0: تاشه ایری زنچو تاشین گی اویم میچو یا اینچا پیم میچو پانیم گی کمیم میچو نورسا می نورسا سمچاچی
1: سمچاچی.